gdje je crno kruze. Sivije te zgaš, babenđe, kad ti spele trao i bez bluze. I jaka zbledi i pliće, grodzin šita iz nobe.